0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagu dicampur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke capek gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenan.
1: Kepiye to?
2: Pro 4.

pengen dadi pemimpin sing ngayomi nganggo watake srengenge. Srengenge watake menehi pepadhang lan panguripan sedina dina. Semunugo dadi pemimpin. Kudu tansah ngladeni marang rakyate ora metung wanci lan ora ngarep-arep undu-unduane. Bebasan sepi ing pamrih, rame ing gawe.

0: 간 게?
1: 몰라. 여라 딩고 닝아르 볼엔 좀 브룽.
0: 앙크라마 망가?
1: 와. 예.
0: 망가 딘다. 락트 망가.
1: 예, 와. 나왕 맹골이 papan kene ke rumah saku nganti tekan ngendi-endi pun kula takok-takok kene iki wau.
0: Lho sampean nek ya wis tau tindak mrene to?
1: Lho angge pun
0: ning
1: kene.
0: Oh.
1: Wene ngarep niku dereng wonten tumpukan botok kaya ngoten
0: niku. Niku ora ajeng nggih dandan-dandan kali bapakne.
1: Oh, ajeng nggih botok bojone.
0: Lho kok botok bojone pripun to?
1: Jaranku dandan-dandan bojo sampeyan.
0: Kok nyur dandan bojo sampeyan. Ajeng nggo dandani pawon.
1: Oh, ngoten to. Ani kira kane teng pundi? Kula pun kangen ya.
0: Lho mboten kepanggih teng mriki napa?
1: Mboten.
0: Panembe mawon niku.
1: Ha kula niki lak dek napa to saged pinanggih rakane niku. Omeng akeh kabare tok wong irung ta weruh.
0: Nembe teng peken napa pundi niku wong kon dajeng golek dagangan niku.
1: Oh, ning desa riki niku aman to?
0: Oh, aman.
1: Persane. Oh, ya maha pit napa nemu teng riki niki aman.
0: Oh, aman ning nggih saene nggih, Kang, dilebetke mawon. Suwake ngriki.
1: Suwake pundi?
0: Ngriki lebet iki.
1: Lebet omah iki?
0: Ha nggih.
1: Anjir sing jenenge omah napa ning?
0: Lho, ah niku ya mahane.
1: Kula niku ora nggawa ming takon kok kula dadi.
0: Larane niku nak nggawa
1: ya. Wong bingung arep dilebok-lebok ketek sapa ora nggawa jare.
0: Larane nek beto.
1: Oh, kula niki ming nyun besa nek aman syukur.
0: Aman ngriki niki. Kok lek kadhing aren.
1: Wah, ora pun awet esuk wae to. Lek kula goleki dalem mriki niki kaya ngopo ketemu kali latane.
0: Oh, ajeng mbetake bapakne napa?
1: Nggih, lho ning butuhe ming butuh rembugan, ora kok kula butuh bojo sampean niku mboten.
0: Ha nggih, butuhke bojo kula sing nerembakan apa to, Kang?
1: Nika sapi ngarepan nika kagungan
0: niku. Sing bojo kula nika. Nggih. Ten
1: plegungan.
0: Nggih.
1: Wah, lemu-lemu niku.
0: Wah, pripun to wong le makan nggih. Kopen kok bapakne niku greteh, nek ngingu-ingu niku, nek nukokke pakan ya mboten sithik.
1: Oke.
0: Nggih.
1: Pakane lagi meng biasa suket niku to?
0: Lho langge tebon barang niku, anggo nek sapi pakane napa?
1: Oh, mbok menawa siji ngoten kok digemateni.
0: Mboten nggih sami mawon.
1: Niku nggih gagalan to?
0: Pangge.
1: Oh, syukur.
0: Kersane sajake kok redi, butuh ki napa?
1: Nggih, kula niku wis pirang-pirang dina niki setoran dereng ngonten. Aku kula niku lak pendak 10 wong ira nyetor ke daging to kula niki.
0: Daging.
1: Lho, nggih daging sapi niku napa daging sampeyan kok ora.
0: Lho, kanjer kula.
1: Wong karang bakul sapi ayo medine daging.
0: Mesine niku wong mboten ngerti, rak ya takon apike.
1: Ning Jakarta niku rak abese 12 12 sapi niku.
0: Oh nggih to.
1: Monggo niki sekonten antarane 5 men nika kaya dereng cukup.
0: Anjur ajeng
1: kowe tambah malih to niki. Resik. Mangke niki. Nika kagungan nika, tiga nika mbok menawa mangke disade. Nek cocok rembuge anggih mangke kula rembuge.
0: Lha anggih disade. Nggih. Wong nika nggih dagangan kok.
1: Nggih, dadi mangke kula golek turan kurangane niku mung kantun sithik.
0: Nah mangke nek ajeng butuh malih, mangke sudah malih rak empon teko.
1: Oh, nggih. Ning nika kaya lanang kabeh no?
0: Nika tiga strine setunggal.
1: Oh, lanange loro.
0: Nggih. Atasane?
1: Oh, sing rada kuru wae sik wedok niku.
0: Nggih.
1: Wah, nggih.
0: Nika
1: nggih nika anu. Lah wujude sapi kula pun seneng, tegese nika nggih pun okah dagingne wong sapi lemu.
0: Nggih.
1: Ning Jawa nika. Nika sapi sangiler ya.
0: Lho kok anggih Jawa ta nek sapi niku?
1: Lho nggih ning sing apik niku iwak ini ku sapi sanging wetan.
0: Oh.
1: Madet ngoten lho.
0: Sapi nyonya. Lho samane sing dikersake sapi Jawa kali.
1: Lah meniku omong ki turu apa melek? Sapi kok jeneng nyonya.
0: Lah jenenge kok ya sing jenenge sapi niku mesti Jawa kok
1: to Pak. Ngoten sing Benggala nika.
0: Oh, ngoten.
1: Benggala nika ra ya beda to. Nggih.
0: Nah, sapi Benggala niku ketoke kaya dhuwur banget nggih.
1: Ning kali sampean nggih dhuwur sampean mah nggih.
0: Oh, nggih.
1: Sapi kok kaya
0: kok. Nek sampean dhuwur pundi?
1: Dadi rombongan sapi ngoten niku wong kok nyur padake sapi. Nika kira-kira njur go pinten pun mangke kula tukune kabeh telu nika. Lanange loro wedoke siji ten ya.
0: Nggih.
1: Nggih, remedine regane nggih beda-beda to.
0: Nika regane padha mawon. Wong telu nika kulaane nggih padha. Nek sampean cocok regane nggih diampil ngrika.
1: Nggih, kabeh-kabeh wong bakulan iku mbok nemangke kula mbuh kan mbuh sithik entuk bathi ya medine ya. Gelem to kula nuku. Kira-kira rego pinten siji-sijine mandiin?
0: Murah kok niku. Regane niku pinten nggih? Selawe.
1: Selawe opo?
0: Selawe ewu.
1: Sapi niku selawe ewu.
0: Lho sapi selawe ewu kok gumun to? Sampeyan niku wong dodolane sapi kok njur gumun.
1: Iya ndelok-ndelok dagangan, nek wong sapi niku ya wis rada tuwa kok niku kok.
0: Nggih apike ngeten mawon. Nek sampeyan niku mboten gelem regane, niku nggih esuk mawon nek pun rada medun ngoten napa?
1: Lah medun sing napa? Oh sapi kan sapi kok dintari le medun wong arep tuku kon ngenteni. Ana salah mati malah ora medun-medun.
0: Awang sampean yo aneh wong regane wis semono kuwi kok.
1: Niku pas. Pun mboten kena dingan.
0: Pun mboten entuk kurang. Nek sampeyan ajeng ngimbui malah entuk.
1: Sing kada ajeng ngimbui sih kan?
0: Sampeyan?
1: Wong kuwi nek entuk kurang malah ngimbui. Dadi nika selawe niku sih. Di nek telu dadi
0: 3 lawe.
1: Nggih 75.
0: Nggih 3 lawe ngoten mawon gampangane.
1: Nggih, pun. Pun 75 karo 3 lawe ya padha ya.
0: Pun purun napa?
1: Kula gelem.
0: Nek purun mang beto.
1: Kula panggul ngoten.
0: Lho sampean sak senenge ning gawa ajeng digendong
1: napa? Aku anjir mang beto nggih nek kersa nggih mang tuntun ngono apa kepiyen sampean jek kon gawa. Nggih pun kula gelem.
0: Purun?
1: Nggih. Sing
0: ora entuk dinyang lho.
1: Lah nggih pun kula kira-kira mangke nggih kula. Lho.
0: Napa? Napa ta?
1: Pas kok ning tas tok iki kepiye wong omah iki mau lho.
0: Tas tok pripun?
1: Lah duwite mboten katut ngene jenenge iki pripun iki? Oh. Nek regane niku kula pun arep.
0: Nggih.
1: Nanging duwite kok malah ora katut iki piye iki wong iki mengi tele tata-tata iki mau.
0: Lah sampean kok ya le angel-angel nganti kaya wong ora tau kepethuk. Sampeyan iku butuhe cocok regane.
1: Nggih. Arep pun.
0: Pun iku sak kersane digawa dhisik ya kena kok.
1: Pun sampeyan percaya kali kula.
0: Ala ora
1: percaya. Nek sampeyan sampeyan percaya kali kula, kula ya ora kepenak rasane niku. Pun tak iki mboten. Perlu dadi 3 lawe.
0: Nggih.
1: Niku kula arepe mangke kula gawa, nggih.
0: Ah nggih.
1: Ning rene dite mboten nonton. Kula dereng gawa, kula men sampean kula mandiri mriyen.
0: Oh, manjer dhisik.
1: Nggih.
0: Mangke kena.
1: Dene iki regane 75 to 3.
0: Nggih.
1: Ah mangke niki sapi niki kula tinggal siji minangka kanggo manjer, rak selawe manjere niku.
0: Oh.
1: Nggih to?
0: Oh, nggih.
1: Ah sing loro kula gawa.
0: Nggih.
1: Sesuk. Sesuk napa sesuke kula mriki genepi niku.
0: Awang niku tenane ngoten, ora usah dimanjeri wis rapopo.
1: Ya, nek wong rembukan barang okeh kok kula ya kurang kepenak. Lho, mantep-mantepe ngoten niku wong rembukan.
0: Amang gawa kabeh meneh
1: to. Mboten
0: tak dimanjeri
1: bae. Kudu kula manjeri, pun. Kula dhewe kurang kepenak niku.
0: Oh, nggih to, nek sampean mantepe ngoten, nggih kula mang manjeri.
1: Nggih, pun niku kula tinggal sik nggih.
0: Oh, nggih.
1: Kula gawa sing loro, pun.

0: kaya blereng
1: ya. Nah, mesti blereng mesti kaya cat ketok cat orang itu tok. Wonten rumah dang ya aku marah ini.
0: Mulai ya. Iki nggih mang tompo.
1: Nggih.
0: Mun pinten iki? Sangat. Nggih. Iki yatrane mboten mboten mung sithik
1: niki. Nggih pinten?
0: 90.
1: Wah, niki mung 90 apa kudu 100 nek enek ngoten. Kitab ku sing genah ngoten lho sama niku aku tak ngluki sen kok anak sama. Kalau itu 90 aku lah muni Pak Dek iki mbati 10 mesti ngono lah cilaka aku landarani mbati ya ra.
0: Iki 90 aku.
1: Genep ya 90 kan genep 10 aku tak dadi digenep apa ora kena to niku.
0: Mboten ah wong niku ditemek niku
1: kok. Sama nggo kalung barang iki nggo
0: apa. Oh nggih pun iki.
1: Kalung genep lho. Iki tunggu seneng-seneng ngono ta Le. Dikirim mbokmu kok nganggo kalung iki iki teh 90 Le. Nggih. Ngaten ta. Ora mesti dadi mung ngulungke lho niki.
0: Nggih. Matur nuwun nggih Kang Derenge.
1: Nggih.
0: Oh,
1: nggih. Nggih, nggih.
0: Aku iki datang iki.
1: Oh, nggih.

0: lagi wong mau. Aku terus bablas lho aku banter banget raket tok. Ki apa iki ya sing tiba? Potret. Wis ben tak kawane. Lah kok malah arep tak tutup kabeh. Lah mesti ora.
1: Karemu ki piye kowe iki?
0: Kok sampean nutut iki?
1: Pamitmu ki jare muni arep nang pasar apa nang toko arep tuku?
0: Ah nggih.
1: Pasar iki nganti rong dina gek tutup ngono.
0: Ayo ora rong.
1: Lunga kate esuk mau kok ya ini malah nang dalan genak-genik. Kaya wong edan ijen kok grenang-greneng. Kowe iki menyang urung?
0: Urung.
1: Lho. Lah jeneng kene iki butuh apa? Nek arep tuku ayo lek menyang tak terke. Kene iki wong lanang nang omah ijen sing arep lelungan malah arep bali ora bali-bali.
0: Ya ngono ya.
1: Yo, lah saiki menyang apa sing dituku golek bali ngono.
0: Menyang nang ndi?
1: Kowe iki karepmu nang dirak arep nang pasar apa nang ndi?
0: Aku ki arep tuku nang tak sawisi preso kowe mesti seneng banget tak ne.
1: Iya, mendikandani kok seneng piye?
0: Mbah, wis. Aku saiki seneng ati kok.
1: Wong tuku urung sida ngono kok malah seneng.
0: Wis aku ora tuku, ora apa-apa kok ora nganggo blang ya ora apa-apa saiki. Sebabe
1: kowe iki kok kaya ngono, pirang-pirang sasi lek mung arep-arep tukoke saiki. Wis ana butuh apa pengin apa meneh nek dhewe tuku meneh. Ning dhewe sing ketek saiki tukoke.
0: Wis ora sida tuku wae.
1: Lah jek arep tak gunake nggo apa dite?
0: Wis tak kekke anakmu.
1: Nek anakmu sapa? Anakmu ndi?
0: Eh, duwe anak sing wis ora ana kok ora krasa lho.
1: Lho, anake sing mati kae. Lah iya nek aku kae kelingan karang anak ya wis siji kae mati kae.
0: Antarane saiki lek ya wis joko tanggung to.
1: Sing ngomong sapa?
0: Lho,
1: lah mung petuk iki nang ndi?
0: Nang kene.
1: Kowe iki tambah waras to kowe iki rumah aku. Kowe iki arep nang pasar malah ora sida kan ngeling-eling anakmu sing wis ora ana.
0: Aku ki nang
1: wis ora ana ki entak slamete ya wis ngono. Kok kowe kok wis ora?
0: Aku ki kepethuk wong saka kayangan.
1: Kayangan ngendi?
0: Dhuwur.
1: Kayangan ki nggone dewa lho kayangan kuwi.
0: Lah yang dhuwur.
1: Lah yang dhuwur kuwi nggone dewa nek krunguku kuwi.
0: Lah iya ku nek ora wong gejo banget ra iso petuk.
1: Kowe kok ana wong kayangan kok gluyuran mrene iki. Kayangan kok piye kowe iki kok ngomong bahasa rada genah.
0: Lho aku tiba bejo lho Pak Nek.
1: Lah iya
0: wong kayangan kuwi.
1: Ya bejo ya karemu ora karemu ning genahno lek ngomong ki piye aku ki kayangan-kayangan wong saka kayangan.
0: Kok petuk wong saka kayangan. Heeh.
1: Kuwi dewa apa-apa?
0: Wong.
1: Wong kaya awake dhewe kuwi.
0: Ning wong iki sap kaya saya pucet saya pucet ngene lho tak ngerti.
1: Kuwi arep mati apa piye wong iki?
0: Wong iku wis
1: jame wong kaliren kuwi ning kono kuwi kok ning akune muni wong kayangan.
0: Kayangan. Anjir tak takoni nek sampean ten kayangan apa kepethuk anak kula.
1: Kok anakmu tak takakne ning kayangan ki kepiye?
0: Lah anakku nak melu nang kayangan.
1: Iya anakmu ning jaratan wetan desa kono kok nang kayangan ngopo? Kok tak takakne ning kono ki kepiye kae ki kepiye to ayase genep kaya adate ki to?

0: Pikiranmu kuwi.
1: Aku kira apa-apa ning saking aku kuwi kangen karo anakku kok anakku isih ning kono.
0: Isih iki sing ngomong sapa?
1: Ya wong iku kuwi.
0: Wong kayangan iki tepung ning kono.
1: Tepung. Malah ning kono dupeni anake, apa ora kepenak kuwi.
0: Sing ngopeni sapa?
1: Wong iku mah.
0: Kuwi ning kono iki tanggane ngono apa piye?
1: Mane ning kono anake kapiran. Anjur barang ketemu kuwi wong iku kuwi. Terus diopeni anake dhewe kuwi. Anjur tak titipi to.
0: Titip apa?
1: Duit.
0: Duit yang apa?
1: Yang kayangan kono ya.
0: Kuwi duit kita titip ke sapa?
1: Wong kuwi mah lho. Sing saka kayangan kuwi.
0: Kuwi tak nek duit. Karemu kok nek anake ngono. Apa mesti nek anake ning kono?
1: Wong cetha melo-melo.
0: Lah munggah ge apa kuwi? Lah munggah ge apa? Wong le mati wis liwat sewune ning tan kono kok anjur nang kayangan iki dhuwur lho.
1: Nah iya ning nek ora anake dhewe iki ora ketrima ora iso tekan kayangan lho Pak niku aja ngeyel lho kowe.
0: Ya ning ning omongane wong kuwi jar piye tak titipi piye kana ya gelem.
1: Aku titip dhuwit 30 kanggo sampean iki Pak.
0: Dhuwit 30 iki titip kabeh.
1: Lah tak kek kabeh wong timbang sok nek ora ketemu.
0: Wah, duh iki lho apa tenan wis. Wis angel golek wong kaya kowe kuwi. Kuwi dewa sik nang kayangan kuwi liyane dewa ora ana.
1: Dewa kuwi saka?
0: Dewa kok omong-omongan geni. Dewa kuwi sok nek ora panten titah kene nuwun ora tau ketekan dewa kuwi. Kalau dewa kok yo gluyurung ngetekan kene barang duit barang ditompo.
1: Ayo kuwi wong kuwi dheweke yo jujur kok.
0: Jujur kepiye?
1: Wong e saka kayangan kuwi.
0: Kaya ngono kuwi jenenge wong ngapusi, kowe iki wong sing ora nganggo pikiran kowe iki.
1: Ora wae kana we kandhawa nek kayangan cekakan wong ini mbon gelem goroh. Pun mbok napa-napa. Nek wong sik kono nang kono ki kelas-kelasan. Nomor 1 nomor 2 nomor 3.
0: Oh, dadi sepisan nang SD ngono apa?
1: Ora.
0: Dene nang SMP ngono apa?
1: Nek kelas 1, kelas 2, kelas 3 ngono ana getrek bareng apa kono?
0: Wah, ganti loko banget iki pokoke oleh ngomong ke aku ora mangkel lho. Duit le 30 maklum kuwi lho.
1: Lho wong gua anak.
0: Gua anake iki nang endi? Anake iki nang endi?
1: Nang kayangan kok.
0: Waduh, cilaka banget iki. Kepiye kayangan iki gone nang endi? Aduh. Wong iki lumane wae ya mabur ngono apa piye?
1: Wong jur maklak ora ketok gelo malah putrake tiba.
0: Ndih putrake
1: iki.
0: Oh, iki ta.
1: Wis. Wong ndelok karo aku wis tenan kuwi wong
0: kaya. Wis tau anu, wis tau petuk iki nek iki. Iki pancen ya wong ini iki ora saka kayangan iki. Saka sayangan bisa kan iki.
1: Ora kayangan.
0: Kowe memang jan bodoh banget kowe wis. Lah kok duit kok dulungke, rak ya ora ana jamak lumrahe. Wong kayangan kok yo titipi duit ki nang kono ki apa arep jajan apa arep apa?
1: Tuku apa-apa nang kono ana.
0: Si omong sapa?
1: Ayo sik kowe.
0: Ayo dumeh kowe urung roh kowe percaya. Kayangan ki papan yang suci. Ora ana kok jero wong dodolan. Uta wong kiriman barang iki ora ana.
1: Sandrangane putih kabeh lho nang kono.
0: Ana duwene jame kuwi.
1: Karep.
0: Wah, wis cilaka banget wis saiki ngono wae. Wis ayo kowe. Golek iki fotone iki ta.
1: Heeh.
0: Golek ayo. Ora trimo aku. Ayo kowe gara-gara aku.

Guyu ngaten ye, pakenipun boten guyu piyambak. Mangke benten. Cacaanipun malah guyu piyambak lan punapa malah boten wonten sebabipun ngaten ye. Benten mangke. Pakenipun pamirsa ngendikanipun para wasis menika kanthi mesem, kanthi guyu ngaten ye. Menika sak boten-botenipun saged ngicali menapa ingkang karaos aurat wonten ing pamikir utawi ugi menapa nggih beban kerja lan sak panunggalanipun lan menika pesen ingkang sampun katuraken wonten ing lelakon ingkang sepisanan katuraken ing acara mari kangen siang menika. Lelakon kelawau bawa gambuh katampen lelakon ayu ngguyu laras belok padat 6. Pamirsa sutresno, wonten kalau dengan siang menika tumugi mangke tugap tabuh kaping 3 sonten nggih. Kula pun sijat mika ngaturake rerangken gending-gending karawitan ing acara mari kangen. Monggo menika sampun samapta. Setengahipun lelakon mbok pilih menika saged minangka jampi saya sawetawis ngaten nggih. Awit sak mangke panjenengan kita sih nerasaken menapa ingkang dados pakaryan panjenengan. Sampun samapta lelakon Jonjang Banyuwangen laras Lindro pada songo samangke kalajengaken lagu Mas Mas Mas laras belok padat

Sekalipun lelakon pemirsa Sotresno, mas. Ngantos kapan tiga lo meninggo. Lawe sepisan kita yang meninggo ngatan ya. Meninggo pemirsa. Patatan ugi sebatani pun yel ngatan ya. Meniko garap vokal gending ingkang saged menopongi paring gambaran utawi nyariosaken interaksi sosial ing masyarakat Jawi ingkang guyub rukun ngaten nggih. Lajeng menawi sampun guyub rukun ing pasrawungan menika nggih. Inggih estu mboten kaku saged guyonan ngaten nggih. Menika minangka kegambaran wonten ing lelakon menika lan setunggalipun wewarah ugi ingkang pun selepaken tining kinarto sabdo pilih inje monggo sami ngormati tiang sanes menika titikanipun saking kalau tembung mas ngatan mengatan menika mas menika inje satunggalipun menapa nyi panggilan sesebatan tumrap yai engkang langkung sepuh utawi ugi padatan ibu-ibu menika ugi wonten ingkang pun sebat mas sanatia menika langkung anem awit menika satunggalipun pakurmatan utawi paring patuladan ngaten ya tumrap sanesipun lan mbok pilih menika sugihipun basa Jawi ngaten menika nggih lajeng ngormati tiang sanes inggih lajeng ugi menika garap kendangipun menika mbok pilih ugi kegambaran swasana ingkang regeng ngaten nggih lajeng ugi wonten pesenipun wonten ing cakepan menika inggih. Menika sami njagi rasa tenggang rasa menika dipun tengenaken. Lajeng menika ugi bakenipun wawara babagan kamanungsan ngaten nggih. Kados menapa cak-cakanipun menawi bebrayan wonten ing pabrayan ageng. Inggih. Setunggal lelakon mas sampun katuraken samangke pamirsa menika sampun samapta ugi calung Banyumasan Lara Slendro Padhet Songo kalajengaken langgam Slendang Sutra Laras Pelok Padhet Barang Sumangga.

Pamirsa, seterusnya penyataan midangetaken kiran perempat dari Semarang ingkang tasih ngaturaken menapa menika gending-gending karawitan nggih mliginipun menika anggitanipun Kinarto Sabdo ing acara Mari Kangen dugi mangke tungkap tapa kaping 3 sonten. Menapa nggih raosipun kados sumedhot lajeng mboten sumedhot awit mboten kapireng ugi kok menika tangisipun mboten bagenipun pamirsa menawi panjenengan nembe kemawon midhangetaken menapa menika langgam selendang sutra laras pelok padat barang ngaten nggih menika estu raosipun nggih wonten manah menika kados pundi raos kapang ngaten nggih kados pundi menika kepengin saged sesandingan kalian nggih ingkang dipun tresnani ngaten nggih lajeng ugi kados menapa raosipun tebih lajeng nggih katon lam-lami nggih sampun nggih sampun. Mugi kemawon menika saged dados jampi anggenipun kapang jampi ugi anggenipun menika makarya wiwit enjing samangge sampun menika sampun wancinipun sumenih mbok pilih nggih saged sumenih sawetawis sumenih memprayogi mboten sa sumene awit menapa mangke menawi panjenengan sumene lajeng enget rikala sesarengan injih sampun jadi kemana-mana ceritanya begitu ya ini wawiyar sosok terasno monggo menika tasih wonten sak perangan lelakon ingkang sampun kacawi saken ya. Lan mugi kemawon menika perangan tembang ingkang tembang inggih perangan lelakon ingkang dados gending utawi tembang pilihan panjenengan ngaten nggih. Matur nuwun ingkang sampun sesarengan perempat ingkang sampun WhatsApp sabar nangdutan mangkih tapi kaping 3

0: penduan la angger to somuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Weh, ladalah.

0: Punto a la angel to shomuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Mbak Yu, pamirsa Suterno Pro Materi Semarang. Kandir mening driyon nggih saged manggi panjenengan wonten ing dinten menika. Surya kaping 2 Agustus 2026 kula tono lan mardika badhe nggih ngrencangi panjenengan temtunipun ngantos mangke puputing acara tabu kawan likur wekdal Indonesia ring kilen. Ngudi kasuwargan pamirsa sonten menika Ustaz Mungklis sarjana agama badhe paring tausiah babagan azab kubur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah bilih kula panjenengan tasih pinaringan rahmat, nikmat pinaringan, nikmat lahir, nikmat batin, panjang umur lan pinaringan pinten-pinten kenikmatan ingkang kula panjenengan mesti mboten saged ngitang setunggal-setunggaling kenikmatan saking kathahipun nikmat ingkang dipun paringaken Allah datang kita sedaya. Mula kewajiban kula panjenengan niku mensyukuri nikmatipun Allah. Syukur kalian ginaaken. Dadi kanthi ginaaken nikmat-nikmat niku kagem murih ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Mulai Imam Ghazali niku ngendikan asyukru atasurfu ni'ami liridhoillah. Syukur niku ngginakaken nasarufke nikmat-nikmatipun Allah kagem murih ridhonipun. Lah supados pikantuk ridhonipun Allah nggih kedah kelampai amal-amal kesaenan kanthi ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala. Dadi kelampai ibadah-ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah diniati murih ridhonipun Allah ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah sedaya amal ingkang kula panjenengan lampahi punika dados amal ingkang sae. Manfaati dhateng kula panjenengan salebeting gesang wonten ing donya lan terus masuk manfaati benjang nek sampun dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa ta'ala pun dipanggil kalian malaikat Israel, termasuk manfaati wonten ing alam barzah lan dumugine wonten ing alam akhirat. Salawat salam kunjuk dateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan dados umat ingkang sae, umat ingkang saged ngelampahi dawuh-dawuhipun Rasulullah, saged nindaki punapa ingkang dados uswahipun Kanjeng Nabi, lan mugi-mugi saged istiqomah anggenipun ngelampahi punapa ingkang sampun dipun ajaraken, dipun dawuhaken Rasulullah dhateng kula panjenengan, lan pikantuk syafaatul udhma wonten ing yaumul kiamah. Wonten ing wekdal punika monggo sareng-sareng bahas babakan siksa alam kubur. Dadi termasuk bagian keimanan. Dadi termasuk bagian keimanan niku alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman dateng perkawis sing gaib. Perkawis ingkang boten saged dipun pirsani, boten saged dipun delok, niku gaib. Nah, termasuk azab kubur. Azab kubur niku boten saged didelok. Tondo-tondone niku kadang-kadang nggih saged dipun weruhaken. Saged dipun weruhaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi minangka pelajaran dateng kula panjenengan. Dadi termasuk bagian keimanan, iman terhadap ingkang gaib niku ya percaya bilih nek menungso niku mbinjang sampun sedo niku badhe nglampahi gesang wonten ing alam
barzah. Dadi alam penantian nunggu dumugining dinten kiamat. Dadi alam antaraning donya lan kiamat niku diwastani alam barzah, alam kubur. Lah salebete wonten ing alam kubur niku dipun gesangaken dening Allah. Dadi wonten ing Al-Qur'an sampun dibataken, dadi sak sampunipun ruh niku dipun cabut dening malaikat dipun gesangaken malih dening Allah wonten ing alam barzah, alam kubur. Lah gesang wonten ing alam barzah niku nggih tergantung amal-amal nalikane tasih gesang wonten ing donyane. Nek tiyang niku kathah amal saene nalikane gesang wonten ing donyane, fa insyaallah gesange wonten ing alam barzah nggih badhe pikantuk kesainan, kebahagiaan, keselamatan. Nanging nalikane gesang wonten ing donya, kathah tumindak ingkang boten sae, melanggar hukum, kewajiban boten ditetepi, berlaku maksiat, niku wonten ing alam barzah nggih sampun dipun weruhaken lan dipun raosaken siksanipun. Mula termasuk wonten setunggaling riwayat niku nyebataken. Dadi termasuk bagian ingkang badhe nyebabaken yang niku pikantuk siksa wonten ing alam kubur niku iki termasuk tiyang ingkang boten saged njagi masalah kesucian, nyepeleke masalah kesucian. Mula wonten sekawan perkawis nek niki dipun lampahi insyaallah niku termasuk tiyang ingkang badhe pikantuk keselamatan wonten ing alam kubur. Dadi ora entuk siksa kubur nggih. Napa niku sekawan perkawis tiyang ingkang ahli salat. Dadi tiyang ingkang ahli salat soklatipun sae, istiqomah, salat lima waktu mboten wonten sing ditinggalke. Syukur-syukur saged nambahi salat sunah, qobliyah, ba'diyah, dzuha, qiyamul lail. Insyaallah tiyang niku badhe dipun tebihaken saking siksa kubur. Dadi yang ingkang jagi salat, ahli salat. Ingkang kaping kalih nggih menika tiyang ingkang ahli sedekah. Tiyang ingkang lumo. Dadi remen sedekah. Ya sedekah niku nggih saged wujudipun harta, panganan. Nggih saged arupi pikiran, tenaga, niku termasuk sedekah. Yang termasuk praupane ajer nalikane kepanggih kalian rencang tiang sanes. Kok apa praupane ajer orang besengut. Nah niku ya termasuk sedekah. Dadi guyu niku ya sedekah, mesem sedekah, dadi mboten prengat-prengut. Tapi nggih wonten tingkatanipun sedekah nggih. Dadi nek tiyang niku dipun paringi kelonggaran rezeki dening Allah ya sedekah kanthi rezeki. Kanthi bondonipun, artonipun nggih. Iwan dene dipun paringi rezeki kanthi sing pas-pasan, namung cekap kagem nyukupi keluarga. Ya nek kagungan pikiran, ide-ide ingkang sae nggih kagem ngagem pikiran. Sedekah pikiran. Dadi nulung tiyang sanes
maringi dalan, maringi dadi nek tiyang wonten napa nembe kenging masalah niku direwangi pemecahanipun. Nggih saged kalian tenaga. Dadi pikiran, tenaga, nah niku nggih saged kagem sedaya. Neng tingkatanipun ampun ngantos dipun paringi rezeki limpah malimpah ning sedekah yang namung mosa mesem. Dadi teng masjid wonten kota ingkang pelaku namung diencepi, diesemi. Lho Pak kok jenengan kok mesem-mesem nopo? Karena ana kota pelaku tak esemi, jari esman mesem termasuk sedekah. Lah niku mboten pas, nggih. Dadi ana kota kok mung diencep, diesemi to. Jadi eseman niku dados sedekah ya kudu wonten papan panggonan. Nek kotak niku sedekah ya dimplungi, dilebeti arta niku sedekah. Nah. Ahli sedekah. Jadi ahli nyenengke tiyang sanes. Jadi sedekah itu kan nyenengke tiyang. Mula tiyang ahli sedekah niku dipun remeni Allah lan dipun remeni menungso. Jadi nek tiyang niku ahli sedekah, Gusti Allah remen. Mboten namung Gusti Allah sing remen, ning manungsa ya remen. Jadi nek tiyang niku lumo, gampangan seneng napa wah-weh niku tiyang nggih seneng. Jadi nek ketemu jajan-jajan, nek kagungan napa diwenehi, dibagi, mulo seneng. Ketemu tanggane kalau lagi nopo melampah terus dindeki jak numpak mobil termasuk sedekah namun termasuk diremani kalian tiang kata niku ali sedekah termasuk dipikantuk dungane pun malaikat dungane nopo saben sedekah ingkang sampun dipun dalaken malaikat ndungake supados Allah niki ganti kanthi malipat-lipat. Lah ingkang nomor 3 termasuk ingkang saged nembehaken siksa wonten ing alam kubur niku inggih menika qiraatul Quran. Maos al Quran. Dadi maos al Quran niki termasuk amalan ingkang badhe saged nebehaken saking siksa alam kubur. Dadi kubur niku alam kubur niku sak ben dinten niku kan jane menyeru ngilekke menungso oleh ngilekke menungso aku ki nggon sing paling sepi nggon sing paling gelap nggon sing ora ana lemekane dadi tanah to nggih. Mula golek sangu sira kabeh. Gon sing sepi. Mula kudu dipadangi. Anggenipun madangi kalian napa? Kalian salat niku. Dadi salat niku ndadosaken padange makbaro, padange kuburan. Gon sing paling sepi. Kudu golek kanca. Nop sinten ingkang saged ngancane niku nggih menika qiraatul Quran. Dadi tiyang ingkang ahli Al-Qur'an, maos Al-Qur'an niku benjang badhe dipun rencangi kalian wausan-wausan Al-Qur'an. Wonten rencangipun mboten dhewean. Kalian dipun lerem-lerem, diyem-yem. Nah, termasuk seruan ingkang kaping 3 aku inggon sing ora ana lemeke golek lemek. Nah tiyang niku napa teng mandhap ora lemekan kan krasa adem. Sesuwe ya iso masuk angin niku. Lah lemekane napa alemane nggih menika amal-amal ingkang sae. Nah, dadi ingkang nomor 3 ingkang saged nembehaken saking siksa kubur niku
qiraatul Quran, tiyang ingkang saged njagi waosan Al-Qur'an, ngamalaken maos Al-Qur'an. Mula pramila kula panjenengan niku nek saged dipun istiqomahaken anggenipun maos Al-Qur'an senajana kedhe, senajana sak ayat, kalih ayat, tigang ayat ning rutin ajek. Dadi qiraatul Qur'an niki saged mensyafaati, nulungi. Ingkang nomor sekawan ingkang menika tiyang ingkang ngathah-ngathahaken anggenipun maos tasbih, ngathahaken anggenipun zikir. Dadi zikir maos tahbih, tasbih, tahmid, takbir, termasuk maos istighfar, tahlil, nukupa insya Allah dados amalan ingkang saged nembehaken saking siksa alam kubur. Niku sekawan, sekawan perkawis ingkang saged nembehaken alam kubur. Lan wonten sekawan perkawis ingkang nyebabaken tiyang niku badhe pikantuk azab kubur ingkang sepindah. Yang sepisan nggih menika ingkang ahli kidhib, dusta, wong sing senenge bohong nggih, ngapusi. Dadi tiyang ingkang ahli ngapusi niku mbincang badhe pikantuk azab kubur, termasuk napa nomor kali niku khianat. Khianat niku dipercaya nanging malah mengkhianati, mboten saged dipercaya. Dipun titipi arto ning malah dikurangi, mboten ditambahi malah dikurangi, termasuk khianat. Dan niku termasuk saged nyebabaken tiyang niku badhe pikantuk azab kubur. Termasuk dusta niku tiyang ingkang ahli napa ya ngreko-ngreko ngapusi. Mula wonten setunggaling cerios dipun sebataken dadi wonten ingkang ahli dagang. Dadi wonten ingkang ahli dagang, dagang gandum. Dagang gandum lan tiyang niki sedo. Wonten napa ingkang makamaken nikun, nikun sedereke. Dadi nalikane nguruke tanah niku wonten ali-ali utawa mas ingkang nderek kependem. Terus akhire didudah. Wah. Didudah nggoleki ali-ali niku ingkang sampun nderek kependem. Wah. Ternyata nalikane didudah niku napa alam kubur niku kados wonten wonten geninipun. Nah, wonten geninipun. Lah dipun tangletke kalian keluarga. Nalikane uripe si mayat niki napa pandemelane? Pantemelane nggih menika dagang gandum ning senenge ngoplos. Dadi gandum sing ora pati apik dioplos sing sing sae ning regane melu sing sae. Terusane iki mungkin beras sing ora pati apik dioplos karo beras sing apik. Lah regane melu beras sing apik. Nah niku dadi dicampur. Penyebabe niku. Dadi niku saged ndadosaken penyebabe siksa alam kubur. Ingkang nomor 3 inggih menika tiyang ingkang seneng napa adu-adu. Dadi wadul-wadul ngedu adu domba.
niku termasuk amal perbuatan ingkang saged nyebabaken tiyang niku badhe pikantuk azab kubur. Wonten ing disiksa kubur niku. Lah ingkang nomor sekawan inggih menika termasuk tiyang ingkang nyepelekaken masalah kesucian. Dadi nek buang air kecil kencing niku sembarangan boten dijagi. Nah, mula Rasulullah tu ngajari dateng kula panjenengan nalikane buang air kecil niku kalian napa jongkok nggih. Dadi ampun napa Mas. Ampun ngadeg, ampun jumeneng. Mula wonten setunggaling hadis niku disebut sebataken tanazzahu 'anil bauli fa inna 'amma ta'adzabil qabri minhu. Dadi supados ngresikake nalikane baul buang air kecil. Fa inna 'amma ta'adzabil qabri minhu. Kranten aga-agae tiyang pikantuk azab kubur niku sasbab yae mboten pati meratosaken masalah buang air kecil punika. Lemulo kula panjenengan sami-sami ikhtiar supados punapa ingkang kula panjenengan lampahi niku kanthi ati-ati. Kedadipun niati ngibadah, dadi nek pun diniati ngibadah niku mesti lampahipun ngati-ngati, ampun ngantos melanggar syar'i, melanggar syariat, melanggar aturan. Kranten sedaya punika niku badhe pikantuk piwalesan saking Allah Subhanahu wa taala. Piwalesanipun mboten namung wonten ing akhirat benjang, tapi wonten ing alam barzah niku sampun dipun wales. Walau nek tiyang niku badhe sakaratul maut niku pun ditugini kalian kalih malaikat. Malaikat kalih niku pun tugini. Malaikat pembawa nikmat, malaikat ingkang tugase nyiksa. Pembawa nikmat niku tiyang niku mukmin nggih badhe dipun pirsakaken. Dadi badhe dipun weruhaken nikmat-nikmat wonten ing alam kuburipun. Tapi nek tiyang niku ahli maksiat, tiyang kafir niku nggih malaikat azab niku sampun meruhaken. Meruhaken calon-calon siksa ingkang badhe dipun lampahi. Nah mula ini kodis ngoten iku pun tangisan. Nah tiang mukmin seneng keranten badi pikantuk nikmat-nikmat saking amaliyah pun nalikane gesang wonten ing donya. Nah tiang ingkang ahli maksiat niku tangisan nalikane badi dipun cabut rohipun keranten saking wedine azab alam kubur punika. Lah mula termasuk supados kula panjenengan dipun tepihaken saking adab kubur gemenika sekawan perkawis kala wau mugi-mugi kula panjenengan saged njagi dados ingkang ahli sholah, ahli sedekah, ahli qiraatul Quran lan ahli maos tasbih zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nah keranten punopo, keranten alam kubur niku termasuk awal gesang sakderengipun mangke wonten ing alam akhirat. Dadi nek teng alam kubur niku pun pikantuk kesainan, insya Allah wonten ing alam akhirate badhe manggi kesainan. Tapi nek wonten ing alam kubur kok pun pikantuk siksa, berarti yang benjang alam akhirat nggih badhe pikantuk siksa. Wonten ing setunggaling hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngendikan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Jadi kubur termasuk bagian panggenan saking alam akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru. Sinten iki mawon ingkang
selamat wonten ing alam kubur, mula sak terusipun sak lajengipun nggih badhe pikantuk kegampilan. Dadi kebingahan badhe pikantuk nikmat akhiratipun. Wa illam yan hu minhu fama badahu asyadu minhu. Dadi wa illam yan ju minhu nek tiyang niku mboten pikantuk keselamatan wonten ing alam kubur ya fama badahu asyadu minhu. Lah sak teruse ya badhe pikantuk siksa sing luwih abot malih. Mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi manfaati dhateng kula panjenengan lan mugi-mugi kula panjenengan dipun tepihaken saking adab kubur kanthi nglampahi amal-amal sae lan mugi-mugi sedaya amal ingkang kula panjenengan lampahi pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kanthi nyebut asmaning Allah Kang Maha Welas tur Maha Asih. Satemene ingsun wis numurunake Al-Qur'an ana ing wengi kang kebak kamulyan iya Lailatul Qadar. Lan apa sira ngerti apa to sejatine Lailatul Qadar iku? Lailatul Qadar iku luweh utama tinimbang sewu wulan. Ana ing wengi iku padha mudhun malaikat-malaikat lan malaikat Jibril kanthi nggawa idi pangerane kanggo ngatur sakabehing urusan. Wengi iku para malaikat padha uluk salam marang wong-wong mukmin lanang wadon nganti tumeka mletheke fajar.

Podo iman lan ngamal soleh tumrap dheweke kabeh iku swarga Firdaus kang dadi papan panggonane. Dheweke kabeh podo langgeng ana ing sajrone kono. Dheweke kabeh ora podo kepingin ngalih saka kono. Surat Al-Kahfi ayat 107 lan 108.

harum suarane, ruruh pasmone, wijang pamedhari, mardawa basa. Basane Hastungkara, basane Hastungkara Jawa kuno. Duh Gusti Kang Maha Nusa, nyuwun pepayung. Penyanyi kumpul pamitri budaya wonten ing mirunggan menika ing RRI Semarang mikinipun pompat ih ana titah ingkang maksih eling ing panembah ana prayagung ingkang maksih enget dhateng ing kautaman ana janma ingkang maksih kober mikir subasita wonten janma ingkang maksih tresna dhateng ing kautaman tulodanipun ing RRI Semarang prompat malikinipun pianipun para pamitri taksih kepareng leluri dhateng budaya Jawi mliginipun wonten ing Sekar Binabar pianipun para pamitri Sekar Binabar no Sekarno tembang binabarmu dipun werdekaken inggih tegesipun sekar ingkang dipun andharaken sedaya kala wau pianipun para pamitri budaya surasing Sekar Binabar niku namung saking menapa iki arupi keklempakanipun. Keklempakanipun saking tetedhakan tuwin cecuplikan kasusastran Jawi. Ingkang sedayanipun kala wau sami wonten cariyos yang sampun lumadi. Tuladanipun cariyos Keong Kancil Serat Krida Martono. Yasan dalem Kanjeng Gusti Pangeran Arya Dipati Mangkunegara sekawan ing Surakarta nyanipun serat ulang reh yasan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono sekawan mugi wonten ing Surakarta diningrat sedaya kala wau nyanipun para pamitri dados perlambang nggih ing reh rembak kawruh kejawen miturut gegebenganipun kejaten Jawi senajan to mekaten duh Sang Maha Dipya saestunipun iki mboten baen-baen pakarti pangosa asing kasusastran Jawi menika jer ingkang saged amuningani nggih namung penyanyipun para jamuring sastra srana tabri makarya tuwin ingkang sampun bebles ing kawruh sarta kulina ngolak-alik mbudhah sarta nduduk kabudayan ingkang adil menika panuwun dhateng penyanyipun para pamitri budaya Sekar Binabar menika saged dados srana menapa nggih minangka panpaning pambudi tumrap pangudi dhateng kawruh kejawen salajengipun kula minangka dados talang margining ilen-ilen tirtawening yang saking sumberipun yang pundhunipun saged gumrojok dados gerojogan ingkang gampil tinadahan sarta lajeng kenging dipun angsu dening sok sinten kemawon

Yanipun para pamitri bedaya. Ih. Lujeng medhangetaken werdinipun tembang sinom serat Bima Suci. Dining penyanyipun Ibu Giarti tembangipun sinom kagarap cengkok menembutin kelentu yang kelentu mangke nyuwun pangapunten. Cengkokipun weni kenyo nggih. Cengkokipun weni kenyo. Cengkokipun weni kenyo garapipun slindro. Pramila wertinipun kula wau. Reres munyo sesauran. Reres munyo menuk reres no wastanipun peksi nyanyipun para pamtri. Munyo muni sesauran. Menuk menapa nyanyipun para pamtri Duk Raden Werkudara. Menika dinuta dening Sang Begawan Durna nggoleki banyu perwita maning suci. Maning suci wonten ing gunung Reksa Muka. Menika mlebetipun wana sampun dipun nambrama sampun dipun tambrama iki. Nam dengeng nepek sires. Leres deres Dara Dasih kancane-kancane iku. Yayah Kadya mituturi paring sasmita Sang Raden Werkudara dhateng Sang Raden Werkudara. Bebeluk bebeluk daris landoan no swantenipun imbal-imbalan nyanipun para pamitri bedaya wonten ing Wonogung ngaten nggih deres manuk Dara Dasih menika Dara Dasih menika kalian manuk doan mesti adaanipun sami kalian saminipun menapa nyanipun para pamitri kolek kalian tuwu menika ana manuk kulik mesti kudu ana manuk tuwu menika duka paringipun Gusti kedah ngaten menika pangertosan nyanipun para pamitri anamber namber wiyati ngidri dhateng lampahipun Sang Werkudara badhe mlebet wana kala wau nggih angklir ngindangi margi menika mlampahipun Werkudara dipun dangi dipun simpeti dhateng lampahipun Dara Dasih manuk kala wau Dara Dares Dara Dasih lan Dara Dares kalian doan menika ngedangi lampahipun Werkudara sasmita Werkudara aja mbok tutuke lakumu ngaten menika pekajengipun sasmitanipun ngaten pinanipun para pamirsa wangsula Sang Hamalatkung wangsula Sang Hamalatkung menika menapa menyanipun para pamitri menapa mboten dipun rawes Sang Hamalatkung menika Werkudaranipun sono manuk apa ora bakal kok rawes aku kudu ketemu aku kudu bisa golek dawuhing guru salajengipun Hamalatkung kungkang neng rong lir rentang nyanipun para pamitri kungkang menika menapa eden-edening wana nyanipun para pamitri menika kungkang menika menika cara dusun kodhok nggih nanging menawi wonten wana menika eden-edenipun swanten wana wanci dalu nggih kungkang neng rong lir rentang menika napa gesekanipun raos nyanipun para pamitri rentang yang sepisan gesekanipun raos dan Werkudara ingkang ngongo kalih kawontenan ingkang sakmestinipun wonten ing Gunung Reksa Muka. Awit menapa panjenipun para pamitri Gunung Reksa Muka banyu Perwitasari mboten wonten. Banyu Perwitasari mboten wonten. Nah, menika dados rentangipun penggalih Sang Werkudara. Mawarah ngupaya santi. Lho karepe piye to ki guruku ki rasa-rasipun sampun ngaten. Kok kaendahanipun dalu wonten ing wana Reksa Muka Werkudara men sampun nampi prolampita ingkang boten-boten kedawi peksi-peksi ingkang ngiber sedaya kala sampun mawi sasmita apa bakali wurung tok kunduwe kekarepan ngaten santi Indrasila tandu ing karti sampeka menika meh kraos wonten mriki nyanipun para pamitri bedaya Sang Bratasena sampun keparing Indrasila iki.
Indra Silono raosipun kraos Indra Sila. Indra menika inggih pawakan penggalian, Sila menika raos sing manah. Sila menika raos sing manah. Indra Sila tanduking Karti Sampeka, tanduking menika tumapakipun Karti Sampeka menika Rekodaya. Apa aku iki direkodaya karo guruku? Apa aku iki direkodaya karo kakangku Duryudana sak kurawanipun? Menika ngaten yanipun para matri cethanipun. Salajengipun Ibu monggo padha salajengipun Ibu tembang sinom serat Bima Suci. Kula sumanggaaken.

pitu duwe dah nyang durno. Ih, nyanyi pun poro amtri buto yo. Goroh nu jani pun yang buat namun samangke. Rumien-rumien menoh jani pun wonten yang pakliran sampun wonten ulang ulang yang buat sak mestini pun nyanyi pun poro amtri. Nangis doyok kalau aku menggaing begawan durno ini. Mboten aneh meneng ngantos nindakaken bab Karti sampai kok supados wektu darana pejah. Awit menapa penyanipun dipun undhamana kaliyan patihipun, Pating Ngastina. Hariya Sengkuni. Kowe ku urip paribasan kaya manuk didokok ning kurungan emas Kakang Penemban. Darmo bektimu karo ratu ki apa? Mung dikon mateni Pandhawa iki ora iso mati. Menung undanan undhamananipun julik Minulya Hariya Sengkuni ngaten. Dados Durna janipun ya suduk gunting tatu kalih nyanipun para pamirsa. Pituduwe dah nyang Durna. Menika sejarah menika sak bibaripun reksa muka lho nyanipun para pamitri. Bugi arti ngersakaken menika gancang kemawon iki. Sak bibare reksa muka mboten wonten, mboten wonten. Selawangsul Kudara. Kang matur kan Kang Durna, Bapak Guru. Romoko raneng. Ora ning kayu gung susu ngangen banyu Prawita Sari ora eneng. Oh iya, Nger. Dadi pacobanmu, murid. Dikon gebyur segara menika, nyanipun para wa menteri. Mbok bilih ngaten monggo dening dipun ngendikaken bugi arti kula menamu. Gagap-gagap ngaten menika. Nggih. Pituduwe dah nyang Durna. Angulati turyo toyo urip pituduwe danyang Durna angulati menika nggoleki toyo urip tirta maning suci cetanipun ngaten nyanipun para pamstri anggone utawa enggone teleng samudra lah menika cetha nyanipun para pamstri manggone ora ana reksa muka guru iki jane kan goroh nyanipun para pamstri estu guru iki goroh sing temen kuwi murite ngoten guru kuwi goroh ning sing temen kuwi murite ngoten wektu pur Kudara dalan temen-temen estu ngupadi toya maning suci matur kan gurunipun reksa muka kuwi ora eneng ora ning banyu-banyu kuwi ya nggih Kudara demben ana ya ning reksa muka saiki pindah wamenipun ngoten nggih saged wong jeneng guru kok ngoten sak menika manggen wonten ing teleng samudra wonten satelengipun segara iku arsa napa iku arsa sun ulati iku sira sun ulati tegese sira golek ana banyu Prawita Sari kuwi ana telenging samudra Kudara nggih umatur kang para umatur kang para ri sadaringipun yanipun para amtri budaya Werkudana bidal njogor segara tata krama panjenenganipun para amtri yen aku kan duwe kakang arep dikaya ngopo wong kakang ki minangka suwe wong tuaku Prabu Pandhu Dewanata kuwi wis sawarga karo Ibu Madrim yo tak tutukne lakonku karo guruku aku kok nyegur segara tak nyegur segara rikala semanten yanipun para amtri Raden Werkudara pamit kalian kalian ingkang raka Ratu Ngamarta kalian Ratu Ndarawati pisan kalian para garwa ya wonten Sembadra Sri Kandi Drupadi lan sanes-sanesipun iku arsa sun ulati umatur kang para ri kang matur kang para ri Janaka tegakno aku ora arane aku mati Kudara wis ora san dadak nangis dongano pun kakang aku meguru gawan dono iso dadi sembodo sing dadi lakonku nanging nyanipun para pamtri kengrayi nggih matur sedaya kawula nuli panglimbang paminipun duh kakang mas sampun sampun janakanipun duh kakang mas aja-aja sampun-sampun menika punika didi lomba menika mboten sakmestinipun kakang mas Banyu Prawita Sari kok manggen wonten telenging samudra menika mboten samestinipun. Perkudara matur menawa Janaka maturipun ngaten. Pramila menika didhe lomba
mboten pantes dipun lampahi. Menika mboten pantes menika dipun tindakaken inadian tuna dawing guru. Iki bocah ora ngerti apa-apa. Wong tua itu mindak sembodo. Aku kudu nindakake dawing guru. Janaka ora iso ngomong. Saminipun ngaten upami dipun udari nyanipun para menti. Duk miyarsa Sang Prabu Yudhistira sareng para rayi-rayi ngundhamana dhateng lampahipun Werkudara menawi badhe klintu. Satemah ingkang raka utawi Pandhawa pembajeng sampun wonten rikul lajeng wonten rih-rih sawetawis. Duk miyarsa Sang Prabu Yudhistira. Selajengipun ibu.

Rayi sedaya menika ing suku Samya nangisi sami ngaras pepadanipun Kakang Mas Werkudara sampun tindak. Penyanyipun para pamitri menika minangka prolampita nggih. Kados lampahipun Bratasena lan rayi-rayinipun Janaka nang kula sedaya ngrungkepi pepadane duh Kakang Mas, sesembahan kula aja lunga yen aku lunga yen ana apa-apa piye. Kasaranipun ngangaten Sri Sutresnanipun dateng ingkang raka menika langkung-langkung dateng para putra-putra ponakani Pancawala Drupadi. Ya, Pancawala no garwa enun sewu Pancawala no anak Ngamarta nggih, anakipun Prabu Darmakusuma. Drupadi no garwanipun Sembadra Sri Kandi Ngayun. Sembadra Sri Kandi no garwa Raden Janaka nggih. Sembadra Sri Kandi no janji wonten Sembadra ing wonten Sri Kandi. Menika prolampita penyanyipun para pamtri ngantase maru kok rukun. Nah menika menika ing minangka pamungkal dhateng panjenengan menapa dene kula. Ning ya aja wani-wani maru margi. Nyuwun sewu wong duwe bojo luwih saka siji iki paribasan dolanan silet. Sakalang kok anggenipun landhep mingis-mingis. Nyuwun patune kula niku mboten gadah napa-napa penyanyipun para pamtri. Matur nuwun. Nggih. Ngubel saraya karuna ngubel menawa tegesipun pepadanipun rayi Raden mbok wis ora mangkat. Raden mbok wis ora mangkat. Sembadra kang ngendikanipun alus karo Werkudara mesti Raden mboten nate adiku Werkudara ngaten mboten Raden. Wah menawa tata kramanipun Sembadra menawa jan sampun yenipun para pamitri mangke badhe kula kangge giaran ngaturi preso penyanyipun para pamiyasa wonten ing minggu ngajeng nggih mugi-mugi utawi minggu salajengipun nggih. Miwah nata Hari Murti Ratu Ndarawati nggih bingung menapa penyanyipun para pamtri beda ngawon mengawuningani dhateng trekaipun Werkudara ngantos mekaten. Andrawili pitutur mring Bayu putra Andrawili wis yayi pasar rujukanipun para kadang Pandhawa Yayi Ngamarta Janaka Nangkula Sedewa lan bojone kabeh mangguli supaya kowe ora budhal. Naturipun Werkudara naturipun Ratu Ndarawati dhateng Bratasena Bratasena mboten purun puguh menawiipun para pamrih mangke cetanipun wonten ing bab tembang sak wingkingipun utawi pupuh sinom menika saking penyanyipun Ibu Giarti. Samyo nangis ngampak-ampak

Bapak Menteri Budaya langkung-langkung dateng menyanipun para pamirsa ing RRI Semarang 4 dateng menyanipun para pamirsa ingkang wonten ing Brang Wetan iki ingkang wonten lalatan Rembang Bojonegoro Randu Blatung Bluro merambat ngilen ngaringan ngantos dumugi Purwodadi menika kencan panjenengan kalian kula sampun kula aturi para kadang lampahipun Bratasena Meguru sampun dipun asta dening penyanyipun Ibu Sugiyarti lajeng iras pantes matur menika dhateng penyanyipun ibu kula ingkang lenggah wonten ing Pemalang nggih wonten ing Comal nyanyi Buturiah saputranipun dalang kundang Mas Sigit sarayi dalem wilujeng midhangetaken wilujeng panjang yuswa ibu para putra-putra siswa Temanggung nggih panatacara Mah Yusuf Bu Eni Ngadirejo Bu Sabar ya penyanyipun para kadang-kadang panatacara ingkang kala wingi pinanggih wonten ing Grebeg Sura wilujeng rahayu sedayanipun katur dhateng bapak kula ingkang wonten ing Banyurip Bapak Haji Suyono SPD Sagarwo Putra Bapak Sutopo Winahyu SPD Kepala BWRI Kecamatan Klego Boyolali lan para kadang-kadang budayawan mliginipun Persatuan Werdatama Republik Indonesia ing Boyolali Bapak Jumirin budayawan Ibu Rubiah Suworowati langkung-langkung dateng bapak kula ingkang lenggah wonten ing Leloi Ustaz Jamal wilujeng midhangetaken Pak Ustaz kalian para putra-putra santri seratipun tasih serat menapa iki seratipun tasih serat Bima Suci serat Bima Suci tembangipun sinom dipun lajengaken ibu saking pengarah acara tasih wonten wekdal inggih semoga nuwun.

Kawasan Tresno Perumbat RRI Semarang Wilujeng Dalu wonten ing dalu menika kula ngrencangi panjenengan ngantos mangke paripurna acara-acara ingkang sampun dipun samaptakaken lumantar giaranipun Pro 4 RRI Semarang ingkang saged kapiyarsa lumantar FM 88,2 MHz AM 801 kHz RRI Digital saha website rri.co.id. Kepareng kula aturaken pasugatan campur sari ing acara Sekar Turi nggih. Dalu menika kula aturaken gending-gending campur sari klasik anggitanipun para kadang karawitan studio lan orkes studio RRI Semarang nggih. Ngantos mangke ndunggap tabuh kali likur wekdal Indonesia ireng kilen. Sumangga kapiyarsa sesarengan.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyoto seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Suworowati, titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo mas. Lah ngaten, sak meniki

Pemirsa Sutrisno Perumpat RRI Semarang, Mojang Sumedang, Ibu Waljina Kalawonje mungkasi pasugatan Sekar Turi dalu menika. Ngaturaken gunging panuwun awit saking kawigatosan panjenengan lan kita enggal tumuju wonten ing pasugatan acara saklajengipun.

Mugi rahayu sagung dumati. Muji syukur wonten sahanda pepatenipun dat ingkang merubing dumati. Gusti ingkang moho welas miwah moho asih ingkang sampun peparing sagung prabotin agesang dumateng kita sedaya. Kacih no ngantos ing titipan cikalenggan menika kulo dalasan panjenengan maksih dipun keparengaken pepanggihan lumantar acara waosan buku Jawi. Acara ingkang kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang saben seminggu sepisan menika ing pangajap muhung kepingin nglestantunaken budaya dongeng kados duk rikalanipun nalika kita maksih alit ing wanci dalu dipun kanthi rama dalasan ibu manjing wonten ing palerman sarwi dipun dongengaken. Kejawi putra saged mangertosi dedongengan ingkang awon utawi sae ugi saged ngraketaken manah ing antawisipun putra kalian Sudarmo. Sagung para kadang para sutresna ingkang dhatkinasih ing Gusti ing titipan cibekdal menika kula sampun suwan malih saperlu badhe ngaturaken waosan buku Jawi kanthi nglajengaken ira-iran bedah sikara luka perangan kaping 3 anggitanipun sederek Harawi Muka ingkang kapetik saking kolowarti panyebar semangat ingkang menika mbilih sagung para sutresna nedhengipun sumene wonten dalemipun sowang-sowang kanthi atur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih sugeng lelenggan saha sugeng midhangetaken.

0: minggu kang wis kepungkur. Gegeduking prajurit nugang Kibalwan. Kibalwan sing dirangket tiba krungkep. Awake digulingake. Ana papan pasuketan. Awak lan praupane sansaya tanpa rupa. Rareget pating tremplek.
1: Aku teko desa kene nampa kabar yen ing kene isih akeh perawan. Ayu-ayu rupane. Coba saiki tuduh no.
0: Perintai lurah prajurit.
1: Kangge nopo matosi prawan ayu.
0: Pitakone Kibalwan.
1: Kowe ora perlu weruh. Iki wawadi kanggone praja Jenggala. Ayo, saiki tuduhno.
0: Luraing prajurit jambak rambute Kibalwan supaya gelem ngadeg.
1: Ayo, ngadeg apa ora?
0: Kanthi rekoso Kibalwan ngadeg jebul ing rangkit tantangan di tali dawa.
1: Kowe ora bisa ucul.
0: Kibalwan mlaku sempoyongan mripate jinglengi wargane sing lungguh di prok podo kami weden. Saben Kibalwan mandek sedilo dipancal bokongi dining lurah prajurit. Kibalwan tanpa sambat nyawang siji boko siji wargani. Pancen awan kuwi ponakane wadon ora katon katut nglumpuk ing tengahing ora-ora. Kepriye ora kudu mulih?
1: Eh, mandek.
0: Perintahe lurah prajurit. Prajurit nyawang salah sijine kenyo ayu sing timpuh ing antarane wong wadon tuwa lan wong-wong liyane. Kenyo nyawang sak celeraman marang lurah prajurit. Lurah prajurit kesengsem.

0: Iya, maiso bulu. Mengko dhisik. Sak durunge kowe karo aku tuminta.
1: Iji.
0: Iki rembukan luwih dhisik.
1: Oh, iji. Pancen perkawisin kados ngaten menika perlu kedah dipun rembak ingkang tumata. Awit menawi mboten dipun rembak, sip sembiripun maki mbilani malah tumrapipun awakipun piyambak kene, Pak.
0: Iki pancen isine kabeh sarwa ngane-ane.
1: Iji.
0: Terus saja embuh iki kepi aku ora ngerti wong kowe ya mbuktekke wis ngaturi Kanjeng Ratu. Ning ndi ra ora pinangge to.
1: Wonten patunggon iki mboten wonten.
0: Iki tumrapaku uga malah mejanani banget.
1: Cepi. Menawi saking pemanggihipun Regi Anapatih Narotama.
0: Heeh.
1: Wonten lelampan ing kados ngaten menika kados pundi?
0: Nek perkara putra dalem Kang Mijil Kakung kembar.
1: Iji.
0: Kok njur ngerti-ngerti miturut keterangane Abdi lho ya.
1: Iji.
0: Ditunggoni anggone sare upamane Abdi nderek sak liyepan. Kok bareng lilir putra dalem wis wujud cemeng loro.
1: Iji.
0: Kini aku iki mesti seko panggaweaning wong
1: dipun sikara dening tiyang rak ngaten.
0: Iya.
1: Iji.
0: Wis saking pintere, saking setine. Mongko nek miturut gagapanku lho, kraton kauripan kuwi kang padha jaga uga ora nglirwakake.
1: Mboten wonten ingkang nglirwakaken dawuh. Mila iki leres sedaya ngendika dalem menawi ingkang iki mlebet wonten ing taman keputren menika tentu tiyang ingkang sekti mandraguna.
0: Iya,
1: bukti nyatanipun sedaya para prajurit mboten wonten ingkang mangertos langkung-langkung mbok emban ingkang ngadepi wonten papan mriku. Ugi mboten mangertos lan mboten kraos. Menika cetha yen Kanjeng Putra dalem ingkang kembar menika dipun lintoni cemeng anak kucing menika.
0: Kuwi kanggo guwang tilas.
1: Iji.
0: Kaya-kaya lelakon kuwi lelakon kang nalar, ngono kae to. Ning tumrapaku rak wis padha karo isining atimu.
1: Iji.
0: Lelakon kuwi ora nalar.
1: Menika sampun cetha nggih menawi perkawis calipun Kanjeng Putra Putri dalem. Menika dipun sikara dening tiyang asanis.
0: Iya.
1: Namung lajeng Kanjeng Ratu Ananta Wikramatungga Dewi. Kok ugi mboten wonten menika kados pundi menapa nggih leres ingkang dipun ngendikaken dening Sang Prabu Erlangga nalika wonten taman kalawau.
0: Yen aku durung ngendika dalem kuwi kleru. Yen aku dadi garwa dalem ya Kanjeng Ratu Ananta Wikramatungga Dewi. Wira garwa sing setya nang ngarsa dalem Sang Prabu.
1: Iji.
0: Kaya ngapa bungahe penggalihe kagungan putra kakung kembar kok terus ilang. Iki yen aku lho ya. Mbok menawa Kanjeng Ratu kuwi mau ajrih menawa dinukanan dening Sang Prabu Erlangga.
1: Oh, iji.
0: Terus tinimbang mengko bakal ngadepi lelakon kang ora nyenengake penggalih, iki saka terus oncat saka ing taman kauripan. Ning iki yen aku isoko ya kleru.
1: Iji, namung saking panrajuning manah kula sedaya ngentikanipun Regi Anapatih Narotama menika wonten nalaripun lan wonten leresipun. Kejawi atri pancen piyambakipun jenggar saking taman menika mbok menawi badhe ngupadi datengi calipun putra dalem kekalih menika.
0: Ya ning upama lho ya.
1: Iji.
0: Iki nalare wae. Upama kepengin ngupadi mesti ora ijen. Ora tindak piyambakan.
1: Tentu wonten ingkang nderekaken.
0: Nah.
1: Namung nggih mbok menawi nalare ing sawek bundhek menika saged kelampan kados ngaten menika.
0: Njur lali sak kabeh
1: ngono kae. Lajeng kesupen penggalihipun mboten nguatosaken bebayaning mergi lah menika. Menika ingkang kedah dipun padus. Lajeng malih ingkang badhe kula suwunaken pirsa wonten ngersanipun Regi Anapatih.
0: Kepiye?
1: Maiso. Paning sampun dumados wonten taman keputren menika. Menapa kinten-kinten wonten sambetipun kalian jeng Pangeran Indratama anggenipun badhe wani wonten ngersa sampeyan dalem Sang Prabu Erlangga.
0: Nek nggon iki aku kuwi ya mung titah.
1: Iji.
0: Aku ora bisa mesthekake. perkara kuwi aku ora ngerti. Ning upama dinalar meneh nganggo pikiran kang mening. Njur sepiro kekuatan lan kasektene perjurite Indratama.
1: Iji,
0: kok nganti iso gawe lelakon kang ora nyenengke iki mah. Ning aku ora ngerti lho iki. Iso wulu. Amung pancen wiwit adeking kraton kauripan. Kuwi ana-ana wae lelakone.
1: Nggih, gampilipun kathah tiyang ingkang sengit wonten kersa sampeyan dalem Sang Prabu Erlangga.
0: Nah, kaya ngono ku.
1: Nggih, perkawis menika mangke anggenipun mikir dawuh wingking kemawon perkawis wonten sambetipun menapa mboten. Namung ingkang baku nyanggemi dawuh timbalan dalem Sang Prabu Erlangga kala wau.
0: Nah, iki carane. Senajan aku nampa dawuh karo seliram.
1: Nggih.
0: Aja terus manunggal.
1: Ingkang pun kersaket.
0: Kowe karo aku kudu dewe-dewe. Tegese sewang-sewangan. Perlune mbuh engko papane kuwi ana sisih kulon sing mlaku mengulon aku sing nemokke aku. Ning nek papane kuwi ana wetan sing nemokake kowe tegese sing entuk gawe kowe. Ning nek kowe karo aku wong loro mung dadi siji, ora ana tegese.
1: Upami mboten saged manggihaken sedaya mboten saged manggihaken.
0: Nah, rak kaya ngono.
1: Isih, kula kanton derek menapa ingkang dipun dawuhaken dening Reki Yanapati Narutama.
0: Kejaba kuwi aja kurang waspada sadurunge kowe karo aku tumindak. Kowe tak dawuhi supaya para kang kewajiban ing kraton kauripan kang waspada kudu dijaga ing kraton kauripan.
1: Isih, namung rening kula menika dados narpa cendhaka dalem Kanjeng Kusuma Dewi Suci.
0: Iya.
1: Kula badhe nyuwun pamit langkung rumiyin sebab mangke mindak dipun ajeng-ajeng dening Kusuma Dewi Suci Kyanapati.
0: Iya, ora apa-apa Maisa Wulung.
1: Yen ngaten lilah dalem kula suwun. Kula nyuwun pamit rumiyin.
0: Iya, heeh.

0: Kok mung pidrarep amor sapine cah bocah kae mung ora gelem mangan malah nguyak-uyak wae. Wes kencang kene kira gelem mangan.
1: Ayo sak karepe sing jeneng angon jenenge wae angon. Kuwi iki manut kewane aja kok.
0: Ha ning wong nek dimur kancane kae iki mung ora gelem mangan. Ora gelem mangan. Mengoyak kancane terus ngembus-embus nggon buntut terus ki sajake pon njaluk rakit boyo sapiku ki.
1: Apa iya ayo malane malah.
0: Oh malah niku piye ayo isen aku kok jebol ha.
1: Lho kok malah sing isen kowe iki kepriye?
0: Lho sing tak karepke ki rak ngono e kaden ta. Nek sapiku kuwi rakit neng pangunan ngene iki njur dirakiti dening sapi lanang sing kae mau. Lah wong kudune rak aku ragat. Aku ki ora godho duit ngono.
1: Ayo engko sing mangsuli aku wong sing ndek karep nganu kok sapine lanang kok.
0: Dadi was kowe sing mangsuli tok utang ya padha wae.
1: Kowe ki engko mangsuli malah kowe ki sing njaluk duit ngono.
0: Kok dadi kebalik ki to kowe?
1: Lho
0: kudune ki aku sing bayar kok.
1: Rak ya sing sapine wedok kuwi sing njaluk bayar kok malah.
0: Ora lumrah kaya ngono kuwi.
1: Iki ki lumrah.
0: Kok dadi
1: wah, wis kowe saiki angon ki saiki ngono kuwi diwalik ngono kuwi. Nek wingi-wingi rak sing sing apa? Sing njaluk
0: sing oleh duit kuwi sing duwe sapi lanang.
1: Heeh.
0: Sing duwe sapi wadon bayar.
1: Nek saiki ki malah kudune ki sing sing entuk duit ki sing di sapi wedok ngono.
0: Kok ora mudeng karo karepmu ta
1: iki? Oh, kepiye apa? Ah sing ngrakiti iki sapi lanang kok.
0: Lah iya.
1: Ah iya rak tegese iki sing dikarep sapine lanang. Ana apa? Sapi wedok ngrakiti sapi lanang ra ono.
0: Ya ora ono.
1: Ah mulane ku sing njaluk duit iki sing duwe sapi wedok ka wong-wong dangon saiki do ngingu-ingu kado goblok. Ayo sing ndek sapi wedok iki malah
0: neng kok kira-kira mlaku kaya ngono kuwi.
1: Ayo sesuk kae tatanan.
0: Wong sing wis ki ngono. Wah. Sing jeneng wong duwe raja kaya-kaya aku iki nek wayah birahi tegese golek bibit, sing duwe bibit sapi lanang.
1: Sebab engko sing bakal manak kuwi sapi wedok.
0: Nah, iya ta.
1: Wijine saka sapi.
0: Nek njur diwalik kaya penemumu ki apa ya wong akeh njur gelem. Ngakoni lan nganggo kaya ngono ya.
1: Oh iya iya iya. Tak rani nek ming njur sing desa sapi lanang iki wah mesakake iki mangsane raket sapi ku lanang kok ora raket njur ora ndek sapi wedok ngono iki ra njur nyile sapimu kuwi kowe sing sing entuk dhuwit.
0: Yo awake dhewe kuwi senajan pangon ning rak yo jejering wong tuwa yo aja njur duwe penemu kaya ngono kuwi kok ya.
1: Kowe iki ngewoke jare dienggo ngendrokke pikir dienggo nyenengke ati rening saben-saben di kewajiban abot saiki do ngrembug sing entreng-entreng. Ha iki rak kaya ngene iki njur wis ora mikir sing barang abot ngono kuwi ata.
0: Ning kejaba kuwi aku ki ana anu dhewe kaden ta. Ana karep seje. Sing kira-kira mbok menawa kowe durung ngerti. Kae nek kowe nyawang pari polae bocah angon sing ana sisih kono kan. Padha gojek, padha gelut, padha guyon nganti kaya-kaya tledor olae angon sapine. Angon kebone, angon weduse. Mung ketungkul padha gojek kaya ngono kan. Kaiki aku kok mikir tekan nek bocah padha gojek kaya ngono kae njur papan pangunan kono kuwi papan sing wingit tegese papan sing dinggoni jem priprayangan demit ilu-ilu banaspati sak piturute kok nek ana muringe lelembut kuwi apa ora bakal mbilaeni tumrap bocah-bocah sing padha geguyon gojek kaya ngono kae.
1: Kowe iki mesti ngono kuwi. Kowe iki meneh guneman

0: Iki ben meneng. Nah,
1: dikrukup. Ning rambekanku ya mati ya.
0: Iki garis. Adi kula luhur.
1: Piye?
0: Awake dhewe wis kelakon bisa ndusta punang bayi loro cacahe. Karepmu kepiye, Adi?
1: Agawa bali ning guwa Sela Mangleng dipasrahke sing kongkon tak rampung.
0: Ning kudune awake dhewe waspada lan ngati-ati.
1: Lah ya mesti kok.
0: Senajan kae akeh menungso kae padha ning alas pangon kaya ngono kae ora ngerti awake dhewe. Ning sapa ngerti mengko sangkan paraning bilahi awake dhewe kena perkara sing tumrap awake dhewe ora ngepenak kenalar.
1: Perkara apa wong awake dhewe iki klebu lelembut. Dadi wong-wong kae nek nyawang awake dhewe iku ora iso ngerti.
0: Ora bisa weruh.
1: Wis awake dhewe iku terus liwat ngono wae.
0: Yo le. Ngopo? Kowe kuwi ngopo?
1: Kok? Ayo terus.
0: Ya ayo, aku kira ming manut karo kowe. Kok kaya malah bingung to ta rasake.
1: Iki kok kaya ora iso lunga-lunga to aku mlaku iki.
0: Iki kepiye ayo?
1: Ayo.
0: Wela. Loh, wong iki kepiye to iki? Ayo.
1: Wela. Kok dadi ora lunga-lunga saka papan kene?
0: Iki kepiye to iki? Sengoro bisa lunga.
1: Loh.
2: Loh, Kakang Barade.
3: Piye, Adik Kadenta?
2: Ono. Kaya buta sak mono gedene. Loro cacah ngerti-ngerti ning kono ki. Kepriye kok malah guyu ki kepriye aku kok
3: mau temen, mau man. Ora ketok.
2: Lah mumuni pasang gawar-gawar ngono mau priye?
3: Klebu kuwi. Klebu kuwi. Adik Kadeng.
2: Opong bayi opo bayi kuwi sing nangis Kakang?
3: Bener. Hei. Kowe titaing Jim.
1: Yo bener aku.
3: Gawa bayi. Loh, seko pangiraku dudu anakmu. Kuwi bayi kuwi seko ngendi lan kowe arep menyang ngendi?
1: Iki dudu perkaramu dadi kowe ora perlu ngerti perkara bayi iki anakku apa dudu lan arep tak nggopo kuwi butuhku. Ngono.
3: Digawe angel nggonmu wangsulan
0: mengko dhisik menungso. Aku tak takon kowe wong loro apa pancen tenan kowe bisa weruh aku. Hah?
3: Nek aku ora weruh kowe, ora bakal kelakon aku nyopo kowe. Aku nyopo kowe kuwi mergo aku weruh kowe.
1: Saiki aku tak takon apa kowe ya weruh aku.
0: Bung. Aku wiwit mau wis weruh kowe.
1: Wong kuwi rada lucu iki. Genah nek weruh kok wong traing kajiman iki karo menungsa weruh kok.
2: Ya ning aku ya weruh kowe. Iki kok kowe donggo bayi iki ora sebaene. Kowe tak sawang cat katon catura ning kowe nggawa bayi sing welo-welo ning mripatku iki mesti bayi anak ing jalmo menungso lumrah dudu kaya kowe kuwi. Sapa kowe?
1: Aku iki Kala Luhur jenengku. Nek jenengku apik Luhur.
3: Sing siji
0: aku Kala Jaya. Kowe sapa menungso?
3: Aku Empu Barada.
0: Kae
2: apik Kadenta.
1: Ya Empu kowe. Kowe ya Empu.
2: Ana wong sing ngarani aku ki Empu ning aku Empu ora linuwih kaya dene Kakang Barada.
1: Weh, sing jenenge Empu Barada pancen wong sing linuwih, mulane iso ngerti awake dhewe, Kakang.
0: Aku ora perlu takon marang kowe ning kowe sak kloron Empu Barada lan Eka Dentara sah nglarah perkara aku nggawa bayi. Saiki kowe butuh slamet, aku yo slamet.
1: Wis di, ayo.
2: Ora kena. Wes kono, aku sing nyegati
1: iki kok dadi do ngendhek lakuku mepalangi aku iki karepmu do kepiye iki? Apa iki papanmu apa kepiye?
3: Papan pangon iki ateges papanku. Kowe liwat kene. Aku butuh nglarah sing sak tenan. Kowe nggawa bayi dudu anakmu mesti oleh mutu mindak culika. Hei, kala luhur. Lan kowe kala jaya. Padha ngaku. Bayi kuwi saka ngendi?
1: Iki dudu perkaramu, Mpu Barada. Dadi kowe ora perlu ngerti bayi iki saka ngendi anake sapa arep tak kapakke.
2: Kakang Barada,
3: piye adi?
2: Tok takonono iki wong jem iki jempengong. Nek ora jempengong mesti ngaku. Engko lak jempengong kok. No?